0: ماہانہ سلسلے ذائقہ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سعید اختر۔ آداب قبول فرمائیں۔ سامعین، کھانا صرف بھوک مٹانے کا ذریعہ نہیں بلکہ تہذیب، محبت، ثقافت، روایت اور مہمان نوازی کی ایک خوبصورت علامت بھی ہے، اور ان ذائقوں کو تخلیق کرنے میں ایک ماہر شیف کا کردار، محنت، تجربہ، تخلیقی صلاحیت اور لگن بھی شامل ہوتی ہے۔ اسی سلسلے کی آج کی قسط میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف اور تجربہ کار شیف جناب روشن صاحب، جنہوں نے اپنے ذائقے اور مہارت سے بے شمار لوگوں کے دل جیتے ہیں۔ ان سے ہم ان کے پیشہ ورانہ سفر، کھانا پکانے کی فن، نئی تراکیب، باورچی خانے کی احتیاطوں اور ذائقوں کی دنیا سے متعلق دلچسپ گفتگو کریں گے۔ آئیے گرم جوشی کے ساتھ ان کو اپنے اردو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کا۔
1: میرا نام روشن ہے اور میں کلارک اودھ لکھنؤ میں شیف ہوں۔ میں 25 سال سے کھانا بنا رہا ہوں اور کھانا کھلا رہا ہوں۔ کھانا بنانا ہی میرا شوق ہے اور کھانا کھلانا اس سے بھی بڑا شوق ہے، کیونکہ میں ابھی لکھنؤ میں ہوں تو بولتے نا تہذیب سے آپ کھانا بناؤ اور تہذیب سے آپ کھانا کھلاؤ، کیونکہ یہاں کے لوگ بہت ہی اچھے ہیں۔ میں ان 25 سالوں میں انڈیا کے آلموسٹ سبھی جگہوں پہ کام کیا ہے، جیسے کہ حیدرآباد ہو گیا، بنگال ہو گیا، کشمیر ہو گیا، اندور ہو گیا، جے پور، ممبئی، گوا، آلموسٹ سارے شہر کو ٹچ کیا ہے، بیکاز ہر شہر میں اپنا ہی ایک ذائقہ ہے۔ بٹ ان سب سے جو مجھے میرا پسندیدہ ذائقہ ہے اور کھانا ہے وہ لکھنوی فوڈ، کیونکہ لکھنوی فوڈ اس ہم کہتے ہیں رائل کوزین آف انڈیا، یہ نوابوں کا شہر، نوابی کھانوں کے لیے پرسدھ ہے۔ جیسے کہ یہاں کا کھانا بریانی سب بہت ہی اچھا ہے، کاکوری کباب اس سے بھی اچھا ہے، اینڈ ایک اور کباب ہے وہ ہے گلوٹی کباب۔ ان سب چیزوں کا جو مہتو ہے بہت ہی زیادہ اچھا ہے، اور ان کا ذائقہ اگر ان کھانوں کو دل سے بنایا جائے تو ان کے ذائقوں کے سوا کسی اور چیز کا کھانے کا من ہی نہیں کرے گا۔
0: بالکل،
1: تو تھینک یو لکھنؤ، لکھنؤ کے واسیوں کو میرا دل سے نمسکار۔
0: سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے شیف بننے کا فیصلہ کب اور کیوں کیا؟
1: سر میں شیف کی پڑھائی 1998 میں اسٹارٹ کی تھی، ہوٹل مینجمنٹ کرنے کا سوچا تھا۔ اس کے پہلے میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے ہی ہوٹل مینجمنٹ کیا تھا، پھر انہوں نے ہی مجھے بتایا کہ آپ یہ کرو، اس کے بعد ان کے 4 ڈسکرپشن ہیں، ان میں سے آپ کو جو پسند ہوگا ان میں جانا۔ تو ہم نے 3 سال تک کی پڑھائی کی، اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے کھانا ہی بنانا اچھا لگتا ہے، اس لیے میں شیف ہی بنوں گا۔
0: بالکل،
1: اس کے علاوہ میں نے کچھ اور نہیں سوچا، اینڈ میرا فوکس تھا کہ مجھے ایک اچھا شیف بننا ہے اور بہت ساری چیزیں سیکھنی ہے۔ کھانا کھلانا پہلے سے شوق تھا، اس لیے میں نے کھانا بنانا سیکھا اور کھانا کھلانا بھی اچھے سے سیکھا، کیونکہ یہ تہذیب آپ کو اپنے گھر سے ہی ملے گی۔
0: بالکل۔ ایک کامیاب شیف بننے کے لیے کن کن خوبیوں کا ہونا آپ کی نظر میں ضروری ہے؟
1: آج کے ڈیٹ میں میری نظر میں کامیاب شیف بننے کے لیے آپ کو فوکس ہونا بہت ضروری ہے۔
0: بالکل۔
1: اور اس کے علاوہ آپ کو نالج ہونا ضروری ہے کہ ہم کیا بنا رہے ہیں اور کیسے بنا رہے ہیں۔
0: بالکل۔
1: اور کس جگہ کا کھانا بنا رہے ہیں اس کے بارے میں جانکاری۔ تو تیسری چیز ہے کہ آپ کا ناک جو ہے بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے، سمجھنا، مطلب آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کیا بنا رہے ہو اور اس کا فریگرنس کیا ہے، کیونکہ جو انگریڈینٹ ہم یوز کرتے ہیں ہر انگریڈینٹ کا ایک کیریکٹر ہوتا ہے، وہ کیا فلیور، جیسے الائچی کا فلیور ہو گیا، دال چینی اگر یوز کرتے ہیں دال چینی کا ہو گیا، دگڑ پھول یوز کرتے ہیں تو ان کا فلیور، یہ سب فلیور آپ کو۔ دگڑ پھول ایک گرم مسالہ کا پارٹ ہے،
0: اچھا،
1: فلاور کی طرح آتا ہے، جنگلی ہے، بٹ اس کا فلیور بھی بہت اچھا ہوتا ہے، جنرلی وہ ویسٹ انڈین کھانے میں یوز ہوتا ہے۔
0: اچھا اچھا۔
1: تو وہ سارے چیزوں کو رکھتے ہوئے آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کو نالج رکھنا ہے کہ آپ کو کھانا کتنے لوگوں کا بنانا ہے، کیسے بنانا ہے، کس کوکنگ اسٹائل سے بنانا ہے، کیونکہ اگر آپ جیسے جیسے ہی کوکنگ اسٹائل چینج کریں گے کھانا کچھ اور بن جائے گا۔
0: جی جی۔
1: تو اس کے بارے میں جانکاری رکھنا بہت ضروری ہے۔
0: مطلب ناک کی اہمیت بہت ہے،
1: ناک کی اہمیت، آپ کی جیب کی اہمیت، آج کل
0: ناک اور زبان کی اہمیت بہت
1: اہمیت ہے ایک اچھے سے بننے کے لیے۔
0: بالکل۔
1: اینڈ لیکن میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آج کے ینگ جنریشن کی ہیبٹ ہو گئی ہے گٹکا، سگریٹ،
0: جی جی بالکل،
1: تو میرا ایک ہی گزارش ہے جو بھی ینگ جنریشن شیف ہے، ان 2-3 چیزوں سے آپ دور رہو تو یو بیکم بیسٹ شیف ان انڈیا، اور
0: بالکل
1: ان شاء اللہ آپ ورلڈ کے بھی شیف بن سکتے ہو۔
0: سر آپ کی نظر میں اچھے کھانے کی اصل پہچان کیا ہے؟
1: آج کے ریٹ میں سر کھانے کی پہچان ہوتی ہے کہ آپ نے کیسے اس کو پروسا ہے، کس تہذیب سے، کس برتن میں تہذیب ڈالا ہے، کس میں کتنا پیار ڈالا ہے، دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا کھانا کیسا بنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ ہے، آپ جیسے ہی کھاؤ گے آپ کے منہ میں آئے ہو کیا بنایا ہے۔
0: بالکل۔
1: جیسے

ہے کشور کمار کی آواز میں 9-2-11 فلم سے۔ مجروح سلطان پوری نے اس گیت کو لکھا ہے اور سنگیت سچن دیو برمن کا، اور سننے کی خواہش رکھتے ہیں ہمارے دوست ریڈیو کے شروتا مدرسہ گیٹ مڑیہاؤں جونپور سے ارشاد احمد انصاری، کرشنا پارک دلی سے سکھویندر سنگھ جوڑا سی ٹی دیوانا، رام گڑھ کینٹ سے مہیندر مودی ٹھاکر صاحب، گرام گھورو پوسٹ نیمتا باد سے ہمارے شروتا ونس نارائن پرجاپتی، ستارہ دیوی پرجاپتی، ریا کماری پرجاپتی اور انوراگ کمار پرجاپتی، ساتھ میں ہیں کشن کمار پرجاپتی اور آپ کے ممی پاپا۔ لال گری گوسوامی ہیم لتا جی ہیں رگھوناتھ پورا ضلع شری گنگا نگر راجستھان سے، اور اسی گیت کو دھمدھا گرام سکھری کلا سے ہمارے شروتا امیر جنگھیل، شکن جنگھیل، آروشی اوشیکا، آدتیہ جنگھیل اور انجلی جنگھیل نے بھی سننا چاہا۔ جیل روڈ دلی سے لال بابو دیوانا اور دیویا بھارتی نے بھی ہمیں اس گیت کو سنوانے کی فرمائش کی۔ ڈمراؤ سے ہیں ولی اللہ انصاری جی، گنج ڈنڈوارا اتر پردیش سے ماسٹر کھلو پرویز بیگم، عمرانہ ناز، نواز شیخ، دانش شیخ اور امن آفریدی نے بھی فرمائش کی۔ مبارک پور اونچی تکیا اعظم گڑھ سے دلشاد حسین، فاطمہ سوگرا اور وقار حیدر نے بھی اس گیت کو سننا چاہا۔

تم جب کہو گے ہم تب ملیں گے، تم جب کہو گے ہم تب ملیں گے، لیکن ایک شرط پر، نہ گھڑی تم پہنو گے نہ وقت ہم دیکھیں گے۔

تمہارا ملنا کوئی اتفاق نہیں، تمہارا ملنا کوئی اتفاق نہیں، ایک عمر کی تنہائی کا میرا معاوضہ ہو تم۔

0: کا پیمانہ، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اس سماج میں استری نے کتنا وکاس کیا ہے۔ پلیٹو کا کتھن ہے، بدھیمان لوگ اس لیے بولتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ ہوتا ہے، اور مور ویکتی اس لیے بولتے ہیں کیونکہ انہیں کچھ بھی بولنا ہوتا ہے۔
1: یہ آکاشوانی کا وارانسی کیندر ہے، میڈیم ویو 241.54 میٹر ارتھات 1242 کلو ہرٹز۔ ہم آپ کے لیے اپلبدھ ہیں ڈی ٹی ایچ ڈی آر ایم 1233 کلو ہرٹز، نیوز آن آئی آر ایپ اور ویوز او ٹی ٹی پلیٹ فارم پر۔ شام کے 7:31 اور 50 سیکنڈ آئیے سنتے ہیں فلم سنگیت کا کاریکرم رس رنگ۔ رس رنگ کی یہ پہلی بھینٹ ہم آپ کو سنوا رہے ہیں لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آواز۔ فلم کا نام چور مچائے شور اور رچنا ہے رویندر جین کی۔